0: 나카시나 나카 니흐 쯧직 담으즈 차리 타즈 침치거기 오크티 나니 타 헨체카 아주 소징 아 타 우마식 첸마 타니 흥거 차니 인자마 타니 인제나 타 땅성거 추 흑성 혹은적식 군데 제 헨체니 다주 다지 스톡은 르근데 녀치 다 담어주 지금 던적라카 샴주거 담우거 르그다 나카 니흐스흑친 라마즈 차리 용요
1: 제제 친냐시즈니
0: 니냐 체쿨도르지세니
1: 다 나카 니흐스흑치고 추르응기 지너
0: 아레레 다 찬자 칸조 튼츠코나나 다 칸조 망나리 응초 공스 쳔부즈 그 공스 차 탐바 나도 혼다 다 튼츠코일라 다 아주 초하득 당나리 대인단단 디능나다 리르클라카나 아주 칸칸 다니 사칸 살칸 지친체네 아주 친치그 지친체니다 아주 지그 당성거 단 지주고 티코르타 지친체니다 아주 세 톤지고 다 리르그나무나카 쇼너 다 용서도 하랑거 녹기 셀리 톤고 톤지 장장이네
1: 제제 다치추 튼속그 다가 치추 튼속 내 손기나 다 산이 어른 그 튼속네라 삽수 여름 좁기도
0: 아 산이 센사 좀 어른 그 산이 장장 아 태원을 다 안다 종어라 종사종 대역클링 콘택 나는 그 다 다와 나 녀스톤 녀가 하다와 쇼는 고츠 다 다와 담바는 하다 츠그니 도모스긴들은 거 좋던 손다
1: 제 능그 튼속은 능그 소마 소마 향조 있느라
0: 용서도 확 향조 시장장 있느리 향조 다도 지금 럭세파 흥거 쇼고 럭세파 뜨뜨 때문에 잼바는 용적나 마시
1: 제 다 튼속은 능그 소마 소마 선기나 다 마진 이런 게 향조 있는 마트고 너네 지금 소르초 이르달이 향조 얘기적노 도 마라
0: 마지 향조 다존데 쳇세고너 전전바그 강조 거르즈 거까 전전바그 강조 터치다 다르 서식 강조 응초 탄초 촌진나 로치크나 서식 강조 자리 자리 야라 쳇상 있거든 다 아주 지금 삽종나 무일 타일에 다 장자가 강조인데 다 아자 제체 송주 강조 가장 제망 앞동주 타일에 다버 인지나 다 쳇초 응이나 리고너즈 그 장자 강조 가장 세나 가장 동 선다치고 강조
1: 제제 샹자나 타르 카징글학니 카조톤 숨스고케 아뜻 상마치 츠츠모게 자베너
0: 응아초 츠모게 잠나 카조 삼자 공스 시치크능나다 자마라 이케츠나 공스 시치크능나 단냐 산치 차리동 요크 도모즈크 공스 자탐바 오너리 테인타나다 파치릉초 단냐 니자라치고 그 공스능나 디 헨체나다 슝그 항조 통 선자치고 그소고노 잔자 쳬용 그 항조 다시고는 거초 탄속하는나 다 항조 니잘 하다무조 그 선자 안 밤만 받다무조
1: 제제 그런 게 있는 항조가 진진 바이나
0: 아 나타 진진 바리 다조 치 종런 바가 탈랑 타니 인제나 그런 바가 탈랑 다 다버 인제나 상처런 바가 탈랑이 다 지엔체라 다 치 뉴마 타와다오니 tamuri ta ta nga chunji na ta shangchen ge jinzam ba ge khang yi de yonri
1: re chu rang ge ngi na shangchen ram ba ge lhi zoli ge jinzam ba zgnu ngi ta ni ta tar ta chi chu ge sani ta ge ton zi ge chashi khsu un ran du sa sha jam ba ge khang zo ti na chi mada sang ngi chu khang zo dan da na ta chashi zo kun dor kilo
0: o ta ta yo ka ta chen za ge khang zo de ta cha chi ra yo dang na ra ba da sa cha kāng nā yīyān dā līgū nū yōng sā dhukhā wōk līgū nā zī yō nū dā yōng dhukhā shiānzā gā khāng zhukhā chāng chāng rī tā ngā chī tā ngā ngā chū khāng zhukhā tān chukhā tā wār tā lī nū yī jī nā tā thā sā nā lī nā rī nā gā chī chām dhū tā nī mā rā ngā nā tā yī shū ngō lōh tā nī jī nā tā sā chūn gān sū tā nī jī nā shīn jāng tā mā lī sā zhig mē ta ike ge shanu ile da ko ta tonguma ge ngachi te ge shasong ne injer ba te ta na jemba na ra khong zo yo yo ko ko na na azo andu na khong zo yo yo ka ta ngachi le no ra jemba ge le no ni ga tā mandrā kā ngā tā khāngzō tāntsō kō tsukso rī mō tēn tā nā rāngi kā rā sō ngā zhēng lī nō rā rāng lī nō ādar tā ngā tā mandrā sā chēp rī yir dzī kō kā chā zi kā zi nā shānsā kā khāngzō kā tā jīn dēn rū rāng kōng dēn rū tā kā sā wā kā tāng mā kā ā tī khāngzō kā nā kā khāngzō tī kā lī tāng tā mānjā rā dē tāng tā tā yī lī kō kā khāng zi kā chā zi kā tā tuan tī chāng kā chōng zi lī nā rā tā pā pē lī dē tāng ā zō hā kā lī tāng tā tā chī kā ngā zir tā mō tā chī kā rā mā kua dē tāng Tā zhū ngōng kā lī shuk tī sār tā lī shuk nā tā, tā ngā chū jan zhāng kā khāng yīg tī lā tī khū kā tā tō nā rī.
1: Chū rāng kā yīng kā nā khāng lī rī lō chāng mū zhā gō rā sā sā?
0: Ngā lō chā rī kā sā nī tā ngū sā mī tā lī tāng sā. Tā yī nā tā tā ngā lō ngā chī ngā chā kā rī, tā wā rā tā ngī lō sā chā sōb jē tā mū zhā gā lī tāng sā.
1: Rē chū yār mā nā rāng kā yū kā lō lān sā mā rī khāng zhō yī nā?
0: Ā yī nā rī tā ngā zhū gī gīn. Ti gigin nga zo gigin ga gigin ngukhi ga ta ina ta ti arngung ga gigin ru haratali songna ta gapu tangma azo chi chamchi khana rangtak kurgu ga zi odurang tangma ga naga rangtak chi gu kurgu no tal li niz ga yinasi ti li ga ti zhigitali tani rinjanta ta nge gigin ga gigin tazura ti thoma yinzi ga Tei na ngā rā tī lōma, tā tā zhānta, tā ngā rā ngī mēnshē na shāng nōg lōma rā, ngā rāng kachāng nī jā rā sīnchī tā mūsā wukā ngā rāng kā rā lōma.
1: Chū lōk sīnda tā chū yā rā ngā na ñatō sī mūsā gītāng sāng?
0: Tā ñatō sīn tā sī tā kā pā, tā ñatō sīn kā yēnchē tā sī mā tā kā rā, tā kā ngā tē pī, tā gāmbā tā mchā kā shē na ngā chū khāng zō kā jānda, tā wā zō chī khāng jā zīndē chū kā, ngā chī jāpān dā yīndi nā tā hui tsāng nā mārā chēni yīndi tā sā gu kā. Tā chā sā gā zī nā tā, tsāng nā mārā chēni, achū shōng kā, achū kā amdō kā yīnda tsāng nā chēni rā, tā yī nā tā zō kā lakcēn dī lā yā rā, tsāng kā lakcēn yīndi rā zī tā sā gā mō. Tā yī nā rā zō rā yā rā sōng kā chī khirtī yī tī nā, zī tsāng kā sā chā yā rā lā sā chā rā tā rā lī zhōg nō kā, tā zō chī tī nā tā. Pa jik shuk zi gina chukka, ki jik tang zi gina chukka, harumun zi shuk zi gina chukka. Tsang ma nga chu taga andu ga khangzo, shanza ga khangzo la, yegi ga tsang ga li shuk niga tawa ga pachar, chik pa chik chang la, ta tiki jik tang. Pa jik tang, nga zi khangzo ten rendri ila sunga, ni ka ti, chik chika jilun ila, rendri ila, ta yi nyunga mu. Ta yi na tawa ga, ana ma na ri ta, tsang da genpa tan chika, tsang da chen ri zunu tawa ga, tondag yu ka tama zi ri.
1: Rē rē rē, tā xiānzā sācān dāni, tā xiānzō mōng sū gā sācā sū gā yīn?
0: Tā mōng sū gā sācā, tā pēchir xiānzā gā tā xiāngchān sīn rī. Tī nā nē, tā ngā chū mā kā sāng chōng dē rī, tā nē nā sū chī gā rī, tā nē nā tā tāng sū rī. Tā ndā chū tā tāng sū, nāng khuṋ dā chū tā āxā zī xiānzō mōng gā. Tī hēn chē nā yōng yō yō kā rā ngā chū xiāng zhū tō mō zī mē kā, zū xiānzān dē xiāngchān chī gā yī yō kā mō. Tī nāng nā tā shāng, zhāng āzgā tā xī gā tā khāng zō gā zhōng rī. Tī nāng nā rā ngā chū wā kā khāng gā jipān dā hā rā tsa wā hā rā khān dē chī yō nī zhā kā tā mā kā thāng chōng dē tā tsū chī kī nī gā rī. Tā ndā nī gā tā xī gā hā rā tā xiān dā nāng khā nā lā hā rā tā lī sōng dā khāng gā chī khā tsa wā nī rū tā jipān rī rū hā rā xī gā vū gīn rī rū dē chī yō nī lā khā tsa kā shōng dā sā gu jir gō tā. Tamori.
1: Karsan tere khanzo ga lehkanda tukunda yang gongsa ga nampa ga tanga ki diga nyer go ka? Diga nyer e sona tandi lamkanda mu chiga daab ka?
0: Ta xiga chandari, di jaka ka nga chuga lehkanda tunli jenga tanga. Tato ta jaka ka di chabdhagra yi kuna ra, chabdhagra yi kuna ra, ta nga chira chabdhagra yi kuna ra, chabdhagra yi kuna ra, ta yi sona ta xiga tawa ka sacha yi longka na chavi tawari inji na ta nga chua Tā līhkā tu khuwa kār dzhukme, tā shungara līhkā tu tāwar tā lūngu sīnchi sōbji karangā līyara chē māñyōng rā. Lōkhur tā tāwar īna tā, tā zhūr zhukne, rēnzhī īni tā chēmāng, chēmāng, chēmāng, tāwa kā. Ngūma kā ndukī sāng sāng khshī kā ngā chua chānsā khāng zōla. Tōnchēn rā īku kā rā, rēnzhī īnu rā tī khshī kā māng kā.
1: Tērāng kā
0: ndriyamsōng dāwā dāmbā nā, tā xēr tā tsikinā rā, tā tū tsik tāng tōng mō rī, tā tū tsik tō yōng nā rā ngā chī tuan zīndā, tā tī sāng jā rīng gōng kēntā ndar kā hnyān lēni, tā xōng dzhīndī, tā xī gā wā kā, tā kēntā ndar dresēni, tā tā mō wā kā xī gā, mānga mānga zī yōk, tā gu nī xī gā mānga ngā chū tuan zīndī.
1: Tā ār kī jōng wā jā rī shūg nā chū, tā Khrti dhe dhan khrti shan chukhi ri. Ndi lenu gala ganda shi ga shaag dhe dhe kuk. Kyo rangi ngi thani ka chi kyo lenu gana gachi gau yinjir?
0: Gau yinjir, ta ka chasga zina ngu chu shanza khangzo tansu hunda ta sarta tsigna ri. Tsigna ta 딱 공거리와서 그런 바 좀런 바 상처는 바가 리와라더라 다 다른 거 상처는 바가 시기 또 크리르디 크카이 코너리 대나당 같이 당고인지 나당 같이 다 고상리나 고상캔 아주 당선가 알혹기 일치키너리 알혹기 일치키 차선하다 안고처 그치티 대당 다치초 럭서 하고 치치 아주 럭기 거모이나 넘어서 치고 터지라 마자 다치는 드럭가 대나 럭기 거 터지르지 Kutajerze, Kutanachi, Shig, Chatak, Pistak, Satan, and Basil, Gujer, Tayonlinu Mashana, Chi Yerjimari, Tamazo Ajer, Sakatangi, Ajer, Ezing, Kilanta, Kilanta, Tarangas, Mazichi, Tashawa, Namuji, Tachi, Ranga, Yella, Chinese, Sakujer, Takanga, Taka, Ramura, and Samata, Chin Damozina, Drakapazi, Taranga, Yella, Hernis, Takitanari. Китаната самаа юм чи тийр тагата икэг газ тол чинида кана янда чергу гызита тавдан дэнтон кэнгэн нара та ингэ чо гүшэн кэн чэри та цунгэн янчэн камзу инэ ангэнара тэр чичу гэт чара хози чэн чэк та зунди дэнтон дэн мо гысангара тари кун чэксэ жимэ кэ шан чэн сэ жимэ кэ чэ та гэ гүшэн та индамда чара хози тэгэ кэтэн тамо ику гэ тэстина та тэгэ чи шасуны инжэр па
1: Жи, жи, жи. Чөрінгі ғуаншыл, гердің етін ерінгі ханзуай көні қартығыттары. Картон тэрінчігі тэнсүң сүгідәлін дегірі сон жүкөну, дай ханзуайгі шаған дилігі өнің дәнінгі юнгүүгі лакының қаншыр?
0: Юнгүүгі лаканы та пәчірір ашчығыр зинара чүкі. Та ғанчырдарынгі өкі лихказық че маңын, та ғанчырғын та тому шанчанли тандыр та таврина талихката цгэзи чинюа сонда крида чинюа сонда ка та таврин жинарын гарайын а тан цуцгэ дэ тан тан дижин нани та нга ранник ч чиплим мэт ка тан ди кодгра та ян чи кейкуга тина та хамзо мен чи ка тан цуг нга хшиг лихка та кодгэ ят хшиг шаг тавр шунг чиг чани та шиг тан жиг давна тан цуцгэ та хамзо мун нга лан Тентаната мыңазык лихканда таңгычы тынцуқа. Та пәчірің на таң нежасын жазық лихканда ғычы. Немашчы қара чекі мазыға. Таң дегелдегі ғы. Тана та пәчірі лусер қазыға ұлу нехі дыны жеттізға мәне ғычы машуыт кімені цетамуре. Таң ғычу ғұртшы чөзіна таң ғычу ғычы ғэнзім ба чөзіна зу лихка жаңа юнгуғы лаканы та жаңа тұмы чипу мәк Та чечуо на мара немашчига сэнджа, сэнджа, джачи, джачи. Та нижжара джачига мэна, нишчига мэкари. Та ду хутзэ лихка дата, та лу шанан лу дэнрэ вата, нэ чэ тэхэ чэлэ та дэгэ юнэри.
1: Жэ, жэ. Та гэндэнгэ чалг лэгу ну мартопка та куа лэгу. Кэти ханшик та куа гэлэкэнэ ягэн шэнгэндэра ягэлэ рэнзэ чэтэ ирэ тэгэ гэнэрэлэ?
0: Икуна, икуна. Та чэнгэ лэргэ нака жэ шэну тэнэнэ, та шэгэ куа яра сон жэрэ. Ani nunga wenda tama tajik juri. Sengla kani ozu kansak nangan ziru yi ju. Ta zhigla kani ta ozu injina chimchi li ju. Ta lirikchik kani ni ta ngushu taga ta ozu chiga zhuste tundi si gunu ta. Ta jamal guna kongshib shen. Ta tamu yang tu zhig sarta kani ni zishuqa yang gichi tu xishig kugu nari.
1: Ta sajunga yi tani gichu mangil chumu gu gyabchiri yu nari.
0: Sajunga ta ngushu kani ngushu zontu kani chanyanchi nang kani ta ngushu samu funi khatamba. Дүзг сэрт нэгчо самуфник там башны дитэгний та та гурмут тонг чиг ангажа лхтэн дэ тан нэгчо азутазга чэмбүз лижсэ гонэ та тэн гуцан тан цажэн бари тэ нада кчо ара кур та шигра кур г намбан дэй дауни та нэнг тэгла хани та сума та азу чингойл та дава чаг нэг гуцами та пачр дүзг юнжэй чуг чэржтэм тэнгу кжак
1: Жи, жи. Та жекім ра тунзи нега сонжылы көні каптығынды, та ханзозгын етіні, тунзи гі тунхунгынды су та чигі заңыр.

지리 당강레지나 요요 나가시네 메메 토마랑다 리지리 쇼 쟁키지나 쇼코 티아라센진 아양라 고비시지나 쇼코 따따가 탐치 튼친 하만디지르 저 우르지게 챘다 오양강레지나 이나 쇼 나고노 쇼 테르코노 나난 켄다 세네리 라랑가 하바엔네리 에트 테나강레지나 하루 하마거리 제르지존 시로 위프티거리 제르지존 다냐 리민 코르도 따르던 조고나 제네리 테나 라랑 소다 리지리 홀로 나스미 쫑아월리 뜩스미 쫍 지르타가 비가달리 알로 하만르디 시마마르송고 쳇티모잔 토나이나 랑기 텐친 하만디 강레지나이나 오에타 소다 리 텐친 파만다 제르지리 targon gnye ma bjen ta haram jagono rayin razan sona sir korida de chong da wajen ta sara chini yongono tena kare zin ten chin pa man da zer jeri ta su sim ji sor ja kan e tori da de jiri chyan ko cham ta se se ge sona da de jiri ani kare chin go na mar gi di ana ga tong chin we na ma ko di lu ki sha bjo ma thap di ko ngi op chin ma nun di di mo ga sala to na pa man da kare zin na ta ye tu ka ga o kher ge son chi ka da mi di lang so ga o tra ga ri da li sona ye na pa man da ge sona re ti ta ge sona ye na cha di re zin na o ya ta rōrōng gāsōng dādīn tsōwā gāchil, wārchī gātun, chū dērchī gāchil, ōyā, chū cēshī gōchēt pāman dīzir yōsindā gā lētāng dādī jīg dāzō gēn jōg nōnd, rōrōng sōng dādī jīg mā kī gāng tōng kua gāngsīg mīn cānyin tōp dāna zī yēnshin, dā hā kō gōnir, hār gōnir, yatir. Tēnā chū gāng rēzina nirgī zōng zī gā rīg jī lēnari, hā mā zōng zī gā dōng jī lēnari, hā rī nī gā wēn nī chāni, nī sīm nī gā wēn nā yō nā zī yēn nā, hā kā gōng lār tē nī hōr gā mā nī gā jū, ōr tā mī nā gā chā gā lōng ā kār gā mā nī gā jū, nāng gī sī trīn chī nā trīn lōg mā yī jū, ā yāng lā dō kā mā yī jū, rāng gī trīn chī ngā hā mā ndā ngō tōg tō tōg dā lī, kō tō tōg shā rā dā dī jū jū ndā, ngō mā bishā nā, dā sū nā ngā sū zā rī, dā bishā ngā nā ngā trīn yāng sī rī tī, tēnā chū wēr jīn dā zī gā ngā tsō nā zī rī, chū trīn dā shī rā chī nī mā gō nā rī zī nā yī nā, chī gā ndā sō dā lī, hā mā gā dē tāng nyōr chōng yī jū, hā mā gā sēm kāp nyōr chōng yī jū, hā mā gā chōr tān dā nyōr chōng yī jū, ōyā, rāng gī trīn chīn pā mā ndā zī rī, gā rī zī nā yī nā, chī gā ndā sō dā lī, mā yī kāng, ōyā, chōr tān kāng gā nā sō dā lī jī, dī tāng nā nā jī yō nā chū, mē nā chū, ōyā, dī tāng nī sō dā lī jī, chōr tān dā sō dā jū, dā nī hā mā gā sēm kāp dā mā chī jū, ōyā, hā mā gā sēm tāng jī dī, ā dī gā mā chū jū, hā mā sēm kār sēm tsā gā mā rī jū, dā sō nā gā sō dā yī Ti hara san chini kare zine, chen chin pa man di zir jiri ka len ju, tsik sa ju. Nuk njambu riga kirge son semyang e ju. Tang demu riga komyang e kajiga dali, chen chin pa man di ka lang e tsik sa ju. Nda cho son dali worship, uen son na ju, uomo zan son na ju. Satang kanga son na, dup shi go nari, chen da chan go nari. Rang rang son dali vichiga kare zina, zagab shakchi liya kare dali vichiga, nda moza shuri nyuri tontang. Rang niga chen chin pa man di nima chik, shigma chik. Ой, диран тенде зерджери, раранга чимуга сондади дахчун зеку, чорнюр зеку. Тана хамазга кумаз чина. Ой, калх чусм зенажу, сики зенажу. Тренчин паманди ки кваз кунжу тасу мари. Си шамбоз. Ой, калин сыксыз. Семка мачкчу. Да ту нанга соине, да пшанкар нанга пченяйне. Тиртане жан руани ги кай назерджер. Раранга паманди чорджи ки чала чаде гонарзина, вичкинда хопча чагун. Диртане чусм дадиджи. Ой, та кангари зина яна. Jenore na chok. Oya, trinchin pa ma zo na yo na kane ne, me na kane ne, jikten ga kam da na zer jer, ji ho je je me ni ga yo. A che yo me ha sa chi na yo, ho sta me sta me ni ga yo. Sta me yo me tu kan ta na yo zer jer. Di sta ne zer trinchin pa ma ndi. Oya, ta je yo na zer na chok, me na zer na chok. Cho ho je ke che ta che de ko na zer na, o ngan de jigni yo de zo to je na. Chen zo so a shi ga da le jer, di ker ge ka re zer na, ta ja ra tong ja. Oya, ti hara sanchin, shen tsukha pan tukhni, murga kubchuni, shamdak shenkenka, urjin damoz kuzhuk chujan, yang pama gach, uriya timu zonan. Yang pama lala gach, uriya chimu zonan zina, yana, shchigana songa dali vijigay kanra zina, chu sani kak, yang na zir jiri chu kettang zon. Ti hara sanchin, chu urjardi yana chuk, oya, chu chamtsang ka nankal yana chuk. Ngoma vishayana, chu ura tamak chunga kara zi anyana, avchi chacha chunga tenkhang zi anyana, shchig. Ani gara, tani kanra zina yana, chu urargin tamak chanzika duku anyana, sangin tamak chanzika duku anyana. Oya, dir tani nirgi namara janzika khunzin anyana. Oya, cho songa dali alang kiyo a kezik sarji ayola. Rta jang ya onzika nonji ayola. Nga wanda karge kaare zina yana, tse rangju, nil mechu. Oya, dir tani pamandi karge larungungu ga lakhten zinyanju. Tse shemanju gu yushung zinyanju jina sami pamaga chutimu gariya shikona. Chutimu gu tsatik changona. Dir tani rangranga chanchinga pamandi karge kaare zina yana. Ari ararab rao shikamajiju. Yesam jamsong rao rkamka majigiju. Shala hartabi dali, bapa jenchungo dali, rkamka ga marchiga dali, sanna ga manzama dali bichig, rangranga rigini menachiga jongju. Oya, dirtani kaarezi na jenur menachiga sugju. Jikten kamni rjimetik zirjizun, anyavi yene chumetik zirjizun, rta khaka mena onsa chwara zirjizun, ni rigini marjun uchisili cho zirjizun. Dirtani trenchin pama gachu, sopcha za chatangna, ta rigini da jongju. Oya, rigini da jongna yena chumasin dirtanga zirjiri, kaarezi na yena taga,

цимгави хутунчул дан аранл домци жигбан сугуч штабди жанч чэцл жем туртунг ба шугни чи ньоцун пежин жоби рнамба зон оржин чунше ба дан тонли ням риг дан цуб тутунг ба мэтбригни дан некон сарви уланкур сугу хсартыр чавконче нямди ржаче ба лгдын ре ни тамун тарджи юн ур кандлык тондул юле Teku shugu ji teku ra yu bi zhongki keli la chongjin kori ge zongwa shigin kondum she bi rewa yu le. Shugu ni ji tarung magzhong ji ri sapil danga, cha tuk ar jangki ge danga, alugum chun ngorkur sugu ar jansim ga wii nyevchul lam takji ge da rdongdak tonggi. Zhongku shugu ji teku shugu dang nyamda shugu mung tanjiru zhongdak ge ta la khim nani, ar jakab ni ji ligam tang kya gang danga, ar jashin zhanyim zhangzhig la songchub shendu liu jib tana. Anu tinggab tando ne, Teku shugu ji zhungkuk jikisi ji lohtin jirmalang lakhtirib shibjini wala. Zhungkuk shugu dang torim war ji nzhoong jimang tabdangni huamjir nyocong dang xiangli, pancin rimtili, matibirgini, magzhong sugu chabkong ji nyamli lar gandilatong wadang. Ekhaya karli namri

0: Lalam tsunu shechina tatsang gati tsunda ta chazi tangma ni garanga shi gyarnang gati tsunda ta chi yil tsamni ng ka ngna zga ta longchul ye go go do chu go samba ta yo chi sambi kan hong tar chi yo chi re ta ra rjendang garang gi tsag dam bara jendang kir gan chuwa ta longchul shi tang la khani o to mu gi chi sam tu ndo tu ga myung ni orang rang gi na chi re ndor chi zga ra zamba zga ti na ta mu zga mar ndor chi zga ta yin na manda chi zamba zga re ndo go ni jim sin me kra kang shtar rang ram tsu nu she chi na ti chu ta mu zga we chu ko chu ni te la te chu ko chu zga yo chu ta ta ka chin re la azu thob jong zga na ra thob jong ta ga di chul chul yo chul ta la kar man tang la ka ni kha kha sg chi hui cha chi ga ti na ti chu nyam ga kr ga Хочаптина. Тетэн тевжин гоч ушава дерм кантан кансга сигнара тевжин дедэг. Яг чу нечигчи чарго юну. Шава кансга сигнара чи дэгэж юну цэг дамну томузун чаржинда нямчла ина динана яг чу хобжера. Нянжи гожи ёчэри дэг чи намба чи дину дэйн. Ятны дарта дэрнг гэнжэн дэрнг кэлэмдла синхэн чи хобжо херзэн гэ капрндар нэлин чиил. Вэй
1: Oui.
0: Ya khirzun chob demu.
1: Demu at demu.
0: Demu demu. Ya tarta kanayo.
1: Tarta zalon nayo.
0: Riri. Lobta yarnan sindanga?
1: Yarnan sindanga nge cha ndi nima cha zinga na jiglen tsari tiga ta yarnan sinda.
0: Riri. Zalon na chizge ikoni.
1: Ta nge cha tawri na burun sinda tansun. Burun sinda ge jiniyang. Tiga jigman azbi atabi gugus tiga.

0: адаңы. Нехұрлар тарчын ұсуғы шапши тонкон ямчылар кандалу таңыны. Жетсуғы ғанчыл малығы тонтын рамабжын керіқтонгі. Жетсуғы ғанчыл тұғы неван тецан тұтың бадаңы. Шапсық жанчы тотымла хүнаны. Монтун лығыр зілі вебчыл қанлығы жеді. Жетсуғы ғанчыл ғажавнир шапши штабдили чәлсілім торығтонгі. Жетсуғы лептандуны. Жетсуғы тұғыр шауыры чүнионы тамзынлығы бөп жеді. Сцепшир сцачул шонуви ганатун ла цамтим тончин дан артартан намун зэнба. Лингин кхгуи дан нганчан нантагтон ва. Хчихи кэнчулы чи тагтар ёвсанг памжи рнгэ топрвшэгі. Нуанси тодам ла нгарли хэмнанди. Ноучил гжгсулы чи вжирах тансабдав данни. Ноучил марнгалы чи вэвчул памжи нонпил лагбувшэгі. Сцепшир дан тагтар ёвсанг шаджа дэв шава лагчувшэбі нирдан чи гжэнзэн тав цэни. Tang zhongyang gan tabji gozhig dang, sechi xie tib ngar li duantuk dan chua wa dang, pamji to bar gandalu dang di. Lormul ji li dun so su dan di ngang yag bar gribni, lo shiwi huamjur dang bche zung pe ji ji gamgambin ling gan yong zhub xie bar kagdag xie gi. Di zog li da dong duantuk zan bar shimjig xie.
1: Senior Hinin Janga, George Jessel, Chichu Kunga, Zongli Li Chengi, Beijing Mamang Zhou Kung Chen Mura, Taiku Zongli, Anu Tin, Rangjil la ngay ji tsamzha pepar gafsa shiwi nzai gudi. Jaisal ayun tang jaisal chachib khunga chongyi che mingan chig chukhsa ji bi wu chan liang so gafsa shiwi nzai gurshig. Mahung ro chi rikh gi thaygu tang chonggu ya khunyi che jayla chul. Tiji li chan gi anu tin tang lanta chonggu mamang changchul maqa zabzhang rikhag la zikshib nang.
0: Adabdan bi ci nyekhi nyinjang ha zhu rjaisal chachib khunga zongli li chan ga Beijing magmang chukhang che mora. Chonggur ngigzhin tsamzhang nangru pebi, teki zongli anu tin dang zhimulam zala. Li chenggir yakub nyeje ngotil bi tabji nechil ogu. Chonggur dang teki lirgilg jimtan zuhu bi nzikshchung darda sammachil bar qtang jesib dang donchulun zhojin yuli. Tip shug nyeje nyamli thai lam dengjong yungu dhul yuli. Shkashib zongli tangdir chonggur tsamzhar yungvi rang, zhushi Xi Jinping ji che lan jamchil gnangni. Jakub Nyigam Jaywaan Peji Gdangsib Tungji Thay Lan Changuluk Sarwaag Nang. Chungkub Shukuji Tungta Warzim Da Tegunam Tangkurub Shimjil Chua Da Gogni Gachin Tabjig Yo Baadang. Tegub Shukudang Nyam Da Sojin Jin Zam Tan Darpilag Tung Baadang. Chabsil Thay Ji Pansin Yechi Jeptan Tug Tung Ba. Pansin Lam Thakjig Da Yabjiru Xe Ba. Chakung Susi Thay Ji Ganyipin Nyam Li Di Chatsil Ngarlin Toyi Shukusan Ru Ur Gantilub Dang Ni. Jakub Nyigam Magmang Ji Udeerjil Jimtil Ngang Chirig Tung Dulio Jibdaan. Li Cheng ge Zhongqiu Shugu ji, Taiku Shugu dang Peijin Tabji Rintil la Xinhong ba dang. Bicin Toi gu ni Rjechik Lamchig Nyamzig la Rgandilag dong ba. Zhongte Rjiglim Shugu Zhogni Li Jim Jogbir Lagtir Xe ba. Rjansim Gawi Qtongchul dang. Rangni la Domci Jigba Shugu ji Rtabdi Janji Chetsil Jemturug dong ba. Shugu ni ji Nyocong Peijin Zhuwi Rnambab Zong Urjinchong Xe ba dang. Tonli Nyamri Gdangsib Tag dong ba. Мэтбэрэг нэдэн нэкон сарвэй уланкур сугу хсардар чавконч нямдэй ржа че ба. Лэгдэн рэ нэ тэмэн даржи юн вэр гэндэлэг тондул юлэ. Тэйкуб шугу чи тэйкур юу би чонки кэлэ ла цонжин кориг зонгошигэн кондум шэ би рэва юлэ. Шугу нэ чи дарун мэгжон жэ рэ сапэл дан чатуг ржангэг дан лгумчын горкур сугу ржансэм гавэй нэвчул лам тагчиг дэр донтэг тонгэй. Zhongku shugu ji teku shugu dang nyamda shugu mung tanjiru zhugundag gata la khimnani. Rjakub nye ji ligamtang khegang dang rjachin ranyam zhangzhig la songshu vishendu liu jibdana. Anu tinggab danduna. Teku shugu ji zhongku chikasa ji ulohtin jirmalang lagtarib shivjini wala. Zhongku shugu dang torumawar ji nroong jimang davdangani. Huamjiru nyocong dang xiangli, pansin rimtali, matabirgani, magzhong su chabkong ji nyamli la rgandilag tong wadang. Ekhaya Khali Namdil Dang, Zhongku Shugu Shugmung Gajomji Nang Dham Dremji Nyamdi Pshay Khi Chirik Tung Ba. Teku Dang Zhongki Shugyong Tabji Nyamdi Zhugbim Dwi Ta Lar Ngignir Je Dremji Ngarli Mangpo Tov Jir Gantilu Dang Di. Sakil Dang Zamlang Shibdi Yung Ba Dang, Danlang Yen Ba, Darjin Zhuab Ji Nyamdi Gantilu Tung Dulio Le. Zhimil Njigri Ji Jakub Nyig Zongli Yi Nyocong Dang Xiangli Rgochil. Rjansim gawi nyevchul la ardondag tongwa zhugu chabkong je nyamdi yigichan mong urum cantag gu bar udenghang nang. Wuzhan long gongsid je vshegur shig. Camzhi gawsib shugni ji nyamda zhonghuan magmang jimtan jagub je sikzhong dang. Тэгэ зэжунгэ, Чунгэ дэн тэгэ лэргэлэг чэнтэн цугу ба дарбэлэг нонжи гуэрэжэ.

0: Nyamkanamba che tsu de mo yin na. Shuni ye tsormu da jangchuk nyanchin kan woshka la longchen je nyan shabi ye lenchin na huantab she je yin. Di tsu la chik dang karma ngabchi ni di tsu la vdin war gush zombi ye rolmu dang lenchin na huantab she je yin.
1: Tam gyer go mu olung da dobi diksim ge mahji go bu. Yekin dashi shugmul qovim chornun ge workil gungchin
0: Ditsul of Demi, Ditsul of Jilwer, Zhongying Workil Longchin Che, Lincin the Gestong Sheji Ditsul of Jinni, Ditsul of Jildang, Karma Simchi Wer, Shobi Sanjir Tongji
2: Хорхын өөркөл алуун тэнгэ шүгбэй саангэр.
0: Дэцүл өвжэл дэнг карма сэмчэнэ, дэцүл өргэ дэнг карма сэмчэ вэр. Занкүр жиев за даваны за бэмби вэр, хэлхгэр мэлун лэнцэн штунгэ дэнг. За нямэй нэн, дэтэн зэфтун лэнцэн штунгэ ян. Дэцүл өргэ дэнг карма сэмчэнэ, дэцүл өвжэ дэнг карма сэмчэ вэр, джэбжэл ламтун лэнцэн тартун шаджэ ян.
3: Zhil zhil lam dun, jiamu lam ni qi la ka shu dun kan.
4: Zhil zhil lam dun, zhuimu qim ni qi la san dab xuan kan.
5: Zhil zhil lam dun, nian mu ngi qi qi la sem khun juan kan.
6: Zhil zhil lam dun.
0: Di chulu zhe deng garma sim zhe ni di chulu zhe shi wo re. Shugbi saringir fjartung shaji yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur zhiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintsin shtongji yin la. Zankur zhiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam kya bimba re rin, di jim bo zha yin.
0: Dijin bo zha ri rin, gangzhong zhe xian tong yin. Gangzhong xian rong. Di chulub jian ni, di chulub jian ni deng karma ji wo re, di tong sa ren ge ru ta tong sha